0: 一台だけですか。
1: 我らは戦闘部隊です。増援はすぐ到着です。
0: はあ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 军服还有摩托车，
3: 还会日语。
2: 最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得交。
4: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们。然后你带着兄弟们占领弹药库。好，行动吧。
1: 干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。あちらの部屋です。報告。入れ。師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。よし。
3: ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 下が電灯だ。俺らを警備しろ。早く片付けろ。長官ガガ、展望のキーは切られた。バカ、三族のくせにここまで考えるなんて。新種連携点まではまだどのぐらい。勝利するのは20分ほど。目的地まであと1時間半。
1: バカ。
0: もし東方進行、森を通って山を越えば時間を節約できます。
1: そうでねせよ、森を通して新種連携点に向け。
0: はい、
1: 集合。
2: 陷阱也弄好了，你就放心吧。那些人吓得喊来去了，你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
3: 好样的，对了，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟丢了。

0: 一会儿就到二哥了，
1: 。
2: やった出た。指揮官殿、前を通ったら新宿連教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。
3: 敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
2: 万全のためやはりは偵察班を先に出した方がいいです。
3: よし。
2: 偵察班。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新種勉強連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？

0: 他们也不错，最近跟小日本还勾勾搭搭的，拿他们不太容易。我当年就出兵剿过他们，可惜啊，让他们给跑了。
1: 看来你都全想好了，你就安排吧。
0: 我现在带着大牛二进杜三还有江峰，去一趟奉天，还有棋盘山。你呢，坐镇山寨。
2: 回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天。他在奉天人头兽，能帮上你。好。カカ、新宿连拠点の部隊都全部抜かされた。そして、
3: そして何？
2: 死んだ兵士の服は全部抜かされた。
3: バカ！帝国の恥だ。
2: 申し訳ございません。
3: 誰がやったか知ってるか？
2: 情報によると民間部隊の仕業です。その頭の名は義光。義光？行方がわかるか？今はわかりませんです。カカ、新宿臨駐点を新しく作りますか？あの拠点は重要だ。各自義勇軍の数は多い。
4: 新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。最近に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
5: はい。
2: お前らは調査を続けろ。必ずヤツの身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
5: はい。
2: 報告。
4: どう
2: したんだ？
4: 将軍閣下、警察庁の降参丼が来た。
2: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
5: はい。

0: してください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると地盤社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい。

0: 石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本音の参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。

0: この2本の針は流針洞の死体を検査するとき首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私は、たくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると、話せなくなる、動けなくなる。簡単に言うと、植物人間になる。
1: 銃弾は、うちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本県の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから、
0: 警察の中にスパイがいると思う？そうです。本県警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。
2: 逮捕して拷問しろ。はい。カカ、非常の手段を使ってもいいんですか？当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。かしこまりました。石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもん
0: 手はないのだ。たとえ間違いに殺しても、生かしはしない。はい、かしこまりました。
2: 刘振信も、刘振道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点では
0: もう大丈夫です。
2: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ち 奴はどこにいる？
1: 通りかかった時に事務所にいました。

0: 藤先生、これだけの経費と軍備があれば、疎開にいる反日分子は今すぐに掃討できるでしょう。
1: うん、大日本帝国陸軍代表して感謝する。乾杯。
0: 乾杯。

0: 请局座放心，属下此次去上海已经做好了成人的准备，绝不辜负您的期望。
1: この雷神の水とは何者だ。貴様はなぜそれほどまで今回の糸が殺計画に詳しいのだ。
2: 先生がおっしゃるのはこの雷神の土が犯人だとでも言うのですか。
1: ではないにしても暗殺と切っても切れない関係があるだろうな。
2: しかし電報は疎開にあり、我々は表立って調査できません。
1: 76号工具を探し調査に協力させろ。この雷神の追はこの事件最大の手がかりになる。
3: はい。
1: それから魚介にこいつを探させるんだ。
3: はい。
1: そうだ、教え子で貴様の同級生である大島恵子も憲兵隊に配属されたぞ。
3: 恵子さんも来たんですか。嬉しいですね。

我们徐主编就是雷神之锤，真的？当然是真的了，怎么惊着了吧？我该跟你说点事儿，你答应了？啊？这什么事儿？我就大胆答应了。你怎么是个榆木脑袋，一点都不开窍啊你！你非给日本人当佛祖？39年初头。 軍島内部各地から大学を卒業した12名の若く美しい女性を集めて秘密訓練を接しているとの情報を得ました。秘密保持のためこの12名の女性

0: 説、金狼夢の金陵十二社から受けられていた。
1: 恵子さん、ここには11人の写真しかないが、もう一人は。
0: いくつかの要因のため、太長鳳凰の写真はまだ手に入っています。

0: 女諜報員の名は林泰、視力に優れ長距離射撃の名人です。照準器を使わない状態で50メートル先のタバコを狙撃できると聞いております。こちらの名は碧射、暗器と偽造の達人で、暗器と森林戦で使用する罠は多大な効果を発揮することができます。頭脳明晰で囲碁を思考し、12禁手の頭脳と言われています。この女諜報員は進化洗面陽光と呼ばれた色仕掛けと暗殺が得意で、唯一入隊以前にも暴行の経験があります。満州で育ち、日本語を流暢に話し、37年末南京事件に外国人記者が写した当時の写真を武漢に秘密で送り、我が国を国際社会で衝動的な立場に陥れた人物でもあります。この女は紫雲、徒手格闘の達人で、素手による暗殺に長け、成人男性の首を瞬時にへし折ることができます。こちらの名前は妙玉、爆破工作に優れ、各種爆薬、手榴弾、煙幕弾、どれにも精通しています。
1: 跟你说个事儿，你好好考虑一下。
2: 知道了，赶快走走走。
1: 这么着急赶我走啊？
2: 不是，
3: 宋三。
2: 主编。回去。主编。
4: 什么人呢？
2: 我表妹。正跟我耍脾气呢。
4: 表妹。
2: 啊，表妹。
4: 哦。
2: 您找我。
5: 恵子さん、今回の事件は軍刀の新たな任務ではないのか？
0: おそらく彼女らの自発的な計画でしょう。目的は潔白を手に入れることでしょう。目標は今田ワンさんでしょう。今は疎開に隠れている。
4: 真是大快人心呐、
1: 啊！大伯，什么事儿那么开心啊？
4: 这报上说啊，有一伙叫夺命金钗的女人，杀了这个鬼子伊藤和汉奸刘怀志。
1: 夺命金钗？
4: 啊！
1: 快让我看看。大伯，这些人很可能就是我失散的姐妹。
4: 对呀、啊，能杀鬼子、杀汉奸的，一定不会是出卖你们的内奸。
1: 可是我要想一想，怎么才能和他们联系上？
4: 孩子，别心急，回头我找我的朋友打听打听。
1: 我现在去。

0: します。我々は深夜を占領しましたが、だが村民は漁船を隠しました。
1: バカ者が。中島師団長からの命令だ。我々は先遣隊としてグアンダーを進撃する。船なくしてどうやって大港を渡るんだ。
0: 大佐殿、我々は
1: 行け。あれらの村人を全てあの空き地に移すんだ。
0: 佐藤の村人間を全員連れ出しました。
1: 船をどこに隠したのか奴らに聞け。

0: しも
1: 答えないのなら全員皆殺しだ。
2: はい、大佐殿、命令をされてきます。
3: 大佐殿、船が湖で発見されました。
1: そうか。
2: 大佐殿、船があったのでしたら村民たちは

0: 将軍を攻撃せよ。殺せ。
1: はい、中島師団長に蹴れ。
2: 将軍殿。お
3: 列車、スーアンを攻めてもう一日経つが、まだ支柱にできんのか。
2: 将軍殿、敵の防御力は計り知れません。それに敵の将軍も出陣しました。我々の組織は八度進撃しましたが、しかしまだ効果を上げておりません。進行を続けます。
3: お前は先に撤退しろ。第7連隊に引き継がせる。お前はすぐに十字路入海し、ラゴフォアの退路を断つんだ。
2: 将軍殿がおっしゃっている意味
3: は、松本旅団はランシーを攻めきれずに、ここ数案を府中にできていない。我が軍の前進を妨げている。そこで命令、佐々木龍だ。ウージャー航路に沿ってガーミャオからワンダーを襲撃するのだ。お前は十字路に着いたら、スーアン戦軍の援軍路線を切断するのだ。現在他2つの南京への進行路線はとても順調。我々の進行だけが遅れを取り、松井大将はとても極難だ。戦軍は品軍の中で最も弱いと言われている。我々は苦戦を強いられている。このままでは申し訳がつかん。分かったか。
2: 分かりました、将軍殿。
3: では開始する。
2: はい。

0: 馬鹿 誰が!
1: 不動軍の火薬が襲われ、台風不動も爆破された。 一体どいつの仕業だ!
2: 将軍殿! そいつら関東軍の隠し手だ。 三指定はフォンテンクへだけが関東軍と繋がれます。 やつしか!
1: やつは旅団を誘導に送り込み、 我が二旅団を切り離した。 やつの狙いは何だ! わしと決戦のつもりか!
3: フォンテンクへは告発です。 板垣師団長も奴にやられました。 何か企んでいるはずです。
1: 命令! 松本佐々木旅団! 各一連隊を引き戻し、 奴の旅団を全滅せよ! グアンダーはすでに占拠した。 ラオゴーファンを包囲した。 奴には幾人も残っていない。 命令! 森下連隊主要部隊! 奴を投降させよ。 もし投降しなければ、 徹底的に圧!

0: 一定要牢记当初的誓言，绝不给四川的乡亲们和中国人丢脸。我们跟日寇拼了，绝不投降！绝不投降！绝不投降！大佐殿，全軍投降せず、大日本国軍と最後まで戦うと言っております。クソったれが、まさか奴らは本当に死にたいとでも言うのか。
1: いいだろう。望み通りさせてやる。命令だ。総攻撃を開始。一人残らず、すべて片付けるんだ。
2: はい。

0: 在太湖边上，他们为了争船，屠杀了上千的百姓。
1: 教练，从123旅火速抽调一个团，加上师部警卫营，独自亲自带队，要灭了这个三峡连队。国华，与牺牲的将士们，为死去的老百姓报仇。
2: 我々は关岛を占拠し、戦軍145師団を全滅させた。次の目標は。ここ、宣传だ。我々の敵は戦軍フォンティンコエ。こいつは手強い。松本旅団も乱視で奴の妨げを受け、未だに前に進めずにいる。さらに奴は劉洞に旅団を送り込み、わしとの決戦を企んでいるかのようだ。
3: 将軍、劉洞は我々二つの旅団の連結部です。我々の補給線も脅かします。これは我々の最大の問題です。
2: そのため二つの旅団からそれぞれ連隊を派遣するのも、この危険人物を消すためなのだ。しかし戦軍のこの旅団は手強い。かつて全体戦線の偶安での作戦で、板垣の精鋭第五旅団でもなすすべがなかったのだ。
4: 将軍殿、自分の位置は劉洞の最も近くです。やつは自分に任せてください。
2: いいだろう。森下、お前は戦闘に強い部隊を持っている。この任務を君に任せよう。すぐに劉洞に増援し、必ず2日以内に戦軍122旅団を消し、我が師団の悩みを消し去ってくれ。
4: はい。
5: 三峡连队是日军第16师团，也就是中岛师团中最精锐的一支部队，参加过保定、石家庄战役，后被编入华中派遣军，参加了淞沪会战，攻占无锡、常熟都是他打头阵。这次打广德，他又在最前沿，可以说他是中岛师团的一把尖刀。所以作为日军的先锋，他的战斗力极强，说白了他就是中岛师团的门牙，专门用来咬人的。
6: 我就是要敲掉他这颗门牙。
5: 可眼下日军的气焰极其嚣张，无论在武器和兵力上都占有绝对优势，我们怎么敲掉这颗门牙呢？
6: 用我的122旅。
7: 可这122旅不是为了救145师才被派上去的吗？
6: 广德失守以后派出的122旅，我当时的目的是两个，一个是替国华解围，再就是在日军的屁股上砸上一颗钉子。流动是日军两个旅团的结合部，又能威胁到他的后勤补给线。如果我是中岛，我该怎么办？
5: 吃掉122旅，拔掉屁股上的钉子。
6: 我等的就是这个。
0: 可是你只带一个团加警卫营，日军一个连队至少要3000人，敌众我寡，怎么消灭他们？
6: 这一仗我想跟共产党学。
0: 我明白了，你是要把游击战和运动战结合起来消灭它。
6: 三峡连队要增援流动，必经世界，就是这儿。
8: 快，跟上！弟兄们，快！我们一定要赶在鬼子前面到达世界。快，加速前进！
9: 快！
0: 师座，他们都是从广德逃出来的百姓，这是我们的冯师长。
10: 长官，
11: 救我！
10: 你一定要救救我们呀！
9: 大伯，
10: 一定要救救我们！
9: 老伯，你们起来。

0: 大佐、情報によると今日入ってきた部隊はホンテイクイ自ら引き抜いてきたようなんです。
1: 彼は自ら人を連れてきた。なぜ CJ のこの場所を選んだのか。
0: CJ から行けばリュウドンです。リュウドンは全て丘の平原です。ただ CJ に山があります。あの場所は狙撃に適しています。おそらくホンテイクイが CJ を選んだ理由です。

0: 劉殿の今日の戦状況はどうだ。
1: 本天君と一戦を交えたことがあります。奴の部隊はラグアホよりさらに経験があり、それゆえ我々は何の進展もありません。
0: 私は師団長に軍の令状を定めた。2日以内に劉殿を捕らえるんだ。我々の目標はあくまで劉殿で、 CGA ではない。
1: 大佐殿、あなたはずっと指示の敵を殲滅したかったのでは、なぜ突然考えを変えたのですか。
0: 運転食いは自ら団を連れてきた。その目的は私を CGA に引っ張り出してくること。だが私がそうはさせん。そうだな、我々はこの道に沿っていく。 CGA をかすめていくんだ。何があっても止まるな。流動を目指すんだ。122両団に攻撃を仕掛ける。
1: では本帝君の狙撃を受けたら。
0: もし本帝円杭の部隊に遭遇すれば、奴は無駄に時間を過ごすだけだ。相手にするな。私をそんな簡単には騙せんぞ。
2: 我们只有一个团加上一个警卫营，而敌人是整编制的一个连队，人数比我们多，武器比我们精良，我们呢处在敌人几支部队的缝隙处，所以战事不能拖得很久，否则敌人的援兵很快就会赶到。
3: 师座，我们豁出去跟拼了。
2: 我打仗从来不和人拼命，那是莽夫之辈。我们要的是什么？要的是保护住自己，打击敌人。朱团长，
3: 在。
2: 你将一个营埋伏在点将岗，同时在月岛山峰一侧再埋伏一个营。你们呢，等达古台的兄弟们把日军吸引过来。朱团长，你们呢就再出击。
3: 是，师座。
2: 冯副官，
4: 在。
2: 明天早上你和警卫营一起进入仙人洞。这个洞的秘密敌人不知道，等敌

0: 目の前にあの山林と田畑が見えるだろう。フォンティエン国の部隊は私を誘い込もうとしているのかもしれん。砲兵に命令を伝えろ。敵を全て爆破させろ。
1: おい、かつけろ。ここだ。
2: 愚か者が何をやってるんだ。なぜ我々の砲弾が味方の陣地に落ちるんだ。
1: 大佐殿、我々は大砲部隊取りません。戦軍の反撃砲です。
2: 何だと。私はまだ奴らを減らせていない。奴らは私を追ってきたのか。すぐに中隊を派遣しろ。まず攻撃を行う。
1: 大佐、中隊だけですか。
2: 何を聞いてるんだ。ホンティエン国は私を罠にはめようとしているんだ。そんなことができるか。早く行け。
1: わかりました。
0: ホンティエン国、では思う存分にやってやる。

0: どうしたんだ
1: 大佐殿、敵の火力が強すぎる。安田地上持っている機関銃、あと火力を我らの中隊は順大に手を挙げています。
2: 早く攻撃しません。
0: 組織中隊の規模で攻撃しろ。
3: この山

0: 斜面を全て焼き払ってしまうんだ。
1: 初級の攻撃を吹き飛ばしない。火の火力が強すぎる。俺の人はとても多いです。せめて大部隊一個投入しましょう。
2: 以前我々は品軍と戦った。戦闘開始からすぐ彼らの力量が分かった。だが今日は何かが違う。運転狂いはあの山あいに我々を引き込む気だろう。山にあるものは私は分からん。命令だ。集中的に動かせろ。あの向こうの山の斜面だ。
1: はい。
2: それから護衛中隊は的を粛清し奴らを妨害するんだ。我々はここへ停滞はしない。命令だ。誘導に進め。急げ。
3: 师长，敌人的炮火猛攻大固台，但是他们的进攻部队还是只有100多人。
4: 难道他看出了越道上的埋伏？鬼子的目标是刘栋，命令122旅迅速撤回宣城，他们的任务已经完成了。
3: 是，明白。
5: 现在就撤！
6: 命令政委兵从正面抵抗，200和300侧面出击，一定要冲垮他们。
7: 主任，我们不是成败吗？怎么反而进攻了？
6: 一个中队的鬼子就想缠住我们！命令炮火支援，一定要打垮他们，把他们的兵力全部引出来。
8: 是。
9: 大佐殿、進行が再び頓挫しました。藤田大隊が支援を要請しています。
2: 何？どういうことだ？
9: フォンティックへ降下です。突然左右から攻撃され、大隊は不意をつかれ、やむを得ず撤退しました。
2: フォンティックへの奴らの攻撃の規模はどの程度だ？
9: 1連隊はあるでしょう。大隊陣地への攻撃など撤退してきました。
2: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ？調べたのか？
9: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
2: その他の大隊は一体ど

0: 本天狗の奴らの攻撃の規模はどの程度だ。
1: 1連隊はあるでしょう。大体陣地への攻撃など撤退してきました。
0: 1連隊だけか。では彼の正面陣地の兵力はどのくらいだ。調べたのか。
1: わかりませんが、少なくとも1大隊は。
0: その他の大隊は一体どこに行ったんだ。藤田に命令だ。ファイト組織攻撃だ。今回は決して油断するな。
1: 大佐殿、我が大部隊をなぜ戦闘に投入しないのですか。
0: 愚か者が。お前は何度言ったら分かるんだ。我々の目標はここではない。分かったか。
1: はい。

0: さん、今電報があり、誘導の敵軍は主演地へ退却しました。
1: 何？どういうことだ。
0: わかりません。警察機が発見しました。我々が向かっても敵はおそらく逃亡するでしょう。じゃあ！
2: 大佐、見てください。ソルティア軍投降したようです。
3: じゃあ！じゃあ！
1: 違うぞ。モンティエン軍はそんなに若い人間ではない。罠だ。
3: 奴を早く殺せ。
1: 追ってください。

0: 禁止されているんだ。
1: 我々は包囲されました。
2: 何、
0: 部隊に命令、火力を集中させろ。包囲の突破だ。
2: この辺は全部全壁で道は狭く、我々の大砲も全然使えません。トラックも使うようになりません。
3: 師団長へ電報、助言を要求だ。
0: 飛行機を送迎しろ。必ず戦軍を証明させてやる。
2: 部隊も散らかり、通信機がどこにあるか分かりません。またここは崖から近いです。飛行機なんて全く使えません。

0: 够厉害的了，现在又来了个板垣，这不是要我的命吗？这不是，
1: 怎么办，司令？要继续往南撤吗？
0: 那当初撤出济南，老蒋就不高兴了，再往南撤，他还不把我老娘骂死？就地坚守，等待川军。
2: 到了就好办了。板垣中将来ました。板垣、またあったな。今回は青竹ではなく、共に戦うとなり、すでに河北司令部寺内大将の命令を受け、本州に部隊を出血している。
3: 山東の領地に侵攻します。今は大きな抵抗は見られない。すべて伊豆谷のおかげだな。君の師団は山東の大暴走を通した。
4: 板垣、君との競争は比べ物に全然ならないな。賛成では君は一個半師団を使っただけで33個師団を潰してしまった。5万の兵で侵攻に進撃した時、
2: 演習者には30万敵がいた。その時は君より冷や汗をかいたよ。<笑>シナ君の戦闘力は我が軍の予想よりもまだ低い。今回の共同作戦は前方戦までつなげ、甲胄派遣軍と合流する絶対の自信がある。李宗仁は首長に兵を動かして、 しかし、情報によると、やつは30万の軍隊を集結し、全員寄せ集めてきた軍隊だ。蒋介政権の直将部隊は帝国軍隊を恐れているようだな。
4: 板垣、そいつら非正規軍をなめるな。共産党は、ピンシン軍で家を伸ばせる気だ。南京で開戦し、中島師団は戦軍に湾南で阻まれている。
2: 全軍が守備交代しなければ、中島は南京にたどり着けないかもしれん。それはすでに聞いている。冯天奎がやったことだ。畜生、奴は中島の森下の連隊を潰したんだ。しかも奴は一個大隊だけで、森下も見込みだな。
4: 残念がある必要はない。 いい知らせを教えてやろう。我々の古き敵がやってきた。
2: お？リンチェン、ここだ。奴の部隊は昼夜休まずすでにリンちゃんに着いた。そうか、ついに心つっかかりが取れそうだな。協力して、 やつを消すぞ。

0: 戦に到着につきました。また前進しますか。
1: 行け。板垣氏は現在どの位置だ。
0: 彼らは陣営に接近しています。今得た消息によると敵の総司令の半分中が首になりました。
1: 免職だ。では前の指揮官は本店区位か。
0: 別です。彼らは臨場刀剣一体で防衛しています。我が軍の留守電を遮っています。
1: 部隊に命令だ。行前で前進を停止、警察員を派遣し前に探りに行かせろ。
0: 将軍殿、我々の攻撃は波に乗っていますが、どうして見たんですか。
1: お前は本天空を分かっていない。こいつは半分衆ではない。とてもずる賢い。鹿島師団と板垣師団は損害を受けた。だから奴には特別気をつけなければ。
0: 将軍殿、あまりお考えにならず、支那軍は一撃も耐えられません。
1: 注意さえすればよい。すぐに板垣将軍に電話しろ。中風した分で待つと伝えろ。我々は協力し、徹底的に目の前の本天空の戦軍を粉砕する。終場までの道を開くんだ。
0: はい。
1: 本天空のやつめ。
2: 刚开始从韩福举身上搜出作战计划，我们都很吃惊，所以赶紧呈见委座。委座看了以后，大家赞赏。他认为你一个师长却有高瞻远瞩的眼光，精神可嘉呀。
3: 委座说，在我的西侧用汤恩伯的二十军团换防韩复举的部队，汤军团可靠吗？
4: 汤恩伯南口阻敌，部队损失过半，仍坚守不退，从而创造了辉煌的战绩。委座调他参加徐州会战，也是深思熟虑的结果。唐军团是可靠的，你不必多虑。
3: 呵呵，那就请你帮我盯着这个唐军团，我可不想再被友军出卖一次了。
4: 你放心，必要的时候我会亲自去他的指挥所。
2: 徐州会战，委座正从全国调兵遣将，李宗仁、白崇禧都做了保证，一定要打个大胜仗，挫败敌人的锐气，鼓舞国人抗战的士气。这实际上已不单是一场军事仗，而是一场政治仗。
3: 我知道它的意义，兄弟，我没有别的要求。一是友军配合，二是武器弹药，再有就是所欠的军饷。委员长当众的面都答应了，希望你们能够尽快落实。
2: 这个你放心，我马上协调五战区。总之，不让你们川军饿着肚子去打仗。
3: 那好吧。那我就再信你们一回。
2: 徐州会战牵扯到全国的战局，你们在徐州的最前沿，能不能守住关系到整个战局。按照委座的时间表，你最少要拒敌七天，我军在徐州的部署才能完成。所以冯将军，你肩上的责任重大呀。
3: 这个你们放心，我冯天魁哪怕战到最后一兵一卒，也不会让日寇跨过川军的防线。

0: 天魁、ずる賢いやつだ。もしこの計画通り実施したら、全師団やつの包囲網に入ってしまうじゃないか。
1: 将軍殿のご安心を。蒋介石はやつの計画を採用せず、我が軍と衆生で決戦するようです。
0: それでよい。それか、部隊を大安に戻せさえすればよい。このフォンテンクイ、まさに危険人物だ。
2: 将軍、我々にはやつを殺す好機あります。
0: いえ、
2: やつは今解放からリンチェンに向かっています。乗っているのは米国のビューイクという乗用車です。解放から出てきたら、その時にはワンジュアンの近くに着くでしょう。
0: では何を待っている。すぐに航空に通知しろ。あのビューイクを爆破しろ。フォンテンクイがリンチェンに着くまで阻止しろ。